0: we see us eye to eye, the undersigned.
1: How you say international music plays and it's magical. I'm afraid, I'm irrational, I'm bursting at the seams, but I can patch it up.
2: Sme organické jazykové modely, tiež nie jedni z posledných, decentne pompézny, schopní vyskladať sa v bordeli a o vlastných myslí. A vieš, k čomu sme dospeli? Buď si, že na každom mieste na zemi lezu rovnaké príšery spod postelí a všetky zmiznú.

0: bolo prvýkrát a kašlem na ich pop. O rok ich nahradí prompt. Mám super joke o tom novom hite, ale už ho počuli všetci. Modráky a industry spolu sú to len keci. Náš analóg je premyslená revolúcia. Sme cool jak Fjord Henry. Vieme spraviť hociakú hudbu, ale kúp si túto. Delím sa s lúpom jak Robin Hood, bro. So mnou Lyric Rift, Mike a Dave. Kráčame v city, city, doteraz sme lietali. Mám tak super vtip o budúcnosť, že si to nevieš ani predstaviť.
1: I got an everlasting cup. I can recognize a big dog from a little pup. That's my boy Tom.